po, ikuwa waro, yagi kikikibira ki, yang waro ya mirere ya dendere ya itokba, ipon regi sabang ami mendukuna ni ki, mentinan katan mata, may mandukuna ni na koy mirige karo mesina sibu ki, titayin kay mendukuna ni, yang waro ya mirere, ya karo koy nan narata ita biyo duminis, waya po po tiyo ati, pui mea uwa ki, erot, saron, dinungkan bongin ti, ati tapes ki, mingin nani, wayo matawana, kapanin kunar ibigin tiya wayo, si meo na natangira ibukin di awawakira imain ya bobo jawa tipu ime awawak.